i väggen av mitt tält. Och månen går snart över åsen. Jag tänker på hulder och skrönt. Men det sitter tryggt här i mosen. Och markboxen min snart är tömt. Det rassler i sivet där storgädda står. Jag kastar ut

0: inte när mer att komma med, kan jag tro.
1: Ja, men du håller en anvisare, Gunnar.
2: Jo, jag har en bete här så.
3: Man tar nu bara ingen sån där sketbete så du förstör hela skiva.
2: Nej, jag har en sån där kramgod kärleksbete som jag tänkte jag skulle sjunga.
3: Så du sjunger den i tåror då?
2: Nej, det vore väldigt bra om du ville spela att jag får sjunga i tåror. Jag brukar aldrig bli vidare.
3: Ja, så försöker jag med det.

0: alla fall. Nej, det är hes, tror du. Det är inget jag vet. Jag är hes.
1: Det tror jag med.
0: Nej, men det var bra, för att då vet jag att det är hes. Det är bra att ta in.

mamma ser på hareungen sin. Och nej, och nej, och nej, och nej, hvor du är fin. Brun over och grå under och lyser, lyser rød på snuten. Helene harefröken brisker sig och tripper lätt och glad på skolevei. Jägerbombom kommer börsa haran med. Helene blir så rädd hon hopper fort av sted. Brun over och grå under och lyser, lyser rød på snuten. Helene harefröken hopper lätt

Här om dagen så kom det en liten jente till mig. Hon hade tårar i ögonen och i sin lilla hand hållt hon ett brev. Kära Håkon, sa hon, hjälp mig så att mamma får höra detta. Blygt drackte hon mig brevet och jag läste. Tänk mamma, om du ville vara snill och skriva ett svar till mig.